0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Toto je kapela Hex, dobré ránko.
1: A toto bol Tomáš, môj kolega z ranného roku. No, tak no, vítaj. Čakala som, že prídeš na dneska na bicykli, ale nie? Antibiotika
0: ja
1: a bike.
0: Ja som včera dobral antibiotika a tie moje antibiotika, oni sú vždy také skúšané.
1: No, tak sme radi, že máš hlas, že už není si šepkajúca múmia a poďme smelo na to.
0: A viete na čo? Vy by ste sa mali tešiť na toto. 100 000 eur máme v banku.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
4: Kto ja spadne to fakt?
3: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A bez hesla.
5: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: A minútka po šiestej už je krásne ráno. Pondelkové želáme z Rádia Rock. Búrka a mimoriadne silný vietor včera lámal v Bratislave stromy a spôsobil komplikácie v doprave. Kanalizačná sieť nestíhala odvádzať vodu z ciezda chodníkov, zaplavené to bolo. Miestami padali aj centimetrové krúpy, silné búrky sa prehnali viacerými časťami. Slovenska v okolí Hnúšte blokovali cesty nánosy bahna a popadané stromy a ľudia boli bez elektriny. Český premiér Andrej Babiš chce zakázať používanie telefónov v škôlkach, na základkách aj na nižších stupňoch viacročných gymnázií, a to tak, že žiaci by mali zákaz chytiť do ruky mobil aj cez prestávku a malo by to platiť od septembra 2027. Berlínska firma na výrobu ľadu ťaží z aktuálneho horúceho počasia. Teraz dodáva ľadové kocky do barov po tonách a kvôli vysokému dopytu musia zamestnanci pracovať na časy. Serena Williams dostala voľnú kartu na Wimbledone, aj do dvojhry na Grand Slame sa predstaví. Po necelých 4 rokoch v Londýne bude 44-ročná Američanka štartovať aj vo štvorhre so sestrou Venus. S Venušou proste. Dnes bude zase horúco. Už tie ranné teploty predpovedajú, čo nás čaká. 24 stupňov máme v tejto chvíli v Bratislave, 23 stupňov v Košiciach, ale tam ste s prehánkou, ktorá vás chladí. No a cez deň teda teploty 29 až 34 na severe, to budete mať okolo 27. Veľmi teplo, dusno a prehánky alebo búrky sa môžu objaviť už len ojedinele na severe. Jasno alebo polooblačno bude a postupne zväčšená oblačnosť, takže trošku sa nám zatiaľ. 6.03 zasvietilo na hodinách štúdiu, poďme spolu mrknúť na cesty. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stojíte v tejto chvíli v kolóne hodinu. V Trnave na vjazde na Sladovnícku z Nitrianskej máme hlásenú nehodu a v Košťanoch nad Turcom ďalšiu na hlavnej križovatke. Pozor, kravičky máme na ceste v Mýte pod Ďumbierom v smere do Bystrej, tam pochodujú, tak opatrne okolo a hliadok je kopec, ale radar nemáme hlásený žiaden, tak si dávajte bacha na raných cestách.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4 minútky po 6, však.
1: Áno, a tak pondelok. Je to. Áno, ale taký pondelok, že ťaháme šnúru peklíčkovú. Mysleli sme si, že dneska, zajtra vydržíme a potom príde ochladenie, ale nie. My budeme mať 30 ešte ďalší týždeň.
0: Ježiš, to je super.
1: A nevieme dokedy, no.
0: No, a my tak stále doma nemáme klimatizáciu.
1: Tak si to tak to
0: Sandrika sa z tohto hrozne teší.
1: Skúšame, ako bude v pekle, keď sa tam raz dostaneme. No?
0: Áno, ale minulý týždeň povedali poslucháči, že v pekle začal byť mráz a začala byť zima, lebo minulý týždeň som nemal akože dobrú náladu.
1: Aha, tak vtedy sa v pekle pokazia časy, hej?
0: No, že iné, že mám dobrú náladu. Ja neviem, no však. Viete, ako je to ráno?
1: O tom by sa dalo diskutovať. Presne. Krásne ráno želáme.
0: Tak užite si to, prosím vás, aj tie peklička. Beastie Boys a ich veľká party.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Je 18 minút po 6 hodine, my vám želáme pekné pondelkové ráno a chcem sa vás spýtať na rovinu, je tu ešte niekto medzi vami, kto si nevšimol, že prišlo leto? Lebo však už to máme aj potvrdené letným slnovrátom a horúča vám je okolo 35-ky.
3: A my nechceme, aby išli hore len tie teploty, ale aj sumy, ktoré u nás môžete vyhrať, tak počúvajte, tento týždeň v piatok je v hre letných horúcich 100 000 eur.
2: Čo si? No Jarke sa v piatok zablokoval telefón, keď zodvihla, tak jej posielame 700 eur.
4: Bolo to tým, že mi zablokovalo mobil. Ináč ja ako som zdvihla, predtým, než mi zablokovalo mobil a ukázali sa mi tie číslice, tak som to povedala, oplatí sa naladiť. Hej. Ešte som mala otvorené okna na aute, ešte tie som rýchlo zatvárala. Neviem prečo. A potom pozerám, prečo mám hluchý telefón.
3: Hej. A to sa úplne stáva, ako u nás na psychiatrických liečebniach sa hovorí, to je naprosto normálne.
2: Áno.
3: A Jarka vám predsa len necháva krásne letné posolstvo.
4: Mám si uvedomiť, že veci sú krásne, buďme šťastní s tým, čo máme, a keď nám aj veci nevidú, tak nech nás to povzbudí, že nie je všetkým dňom koniec.
2: My potrebujeme viacej Jariek do našich životov, takto nejako optimisticky a pozitívne. Víta leto, 35-ka na teple Moiry, 50-ka opalovací krém a 100-ka vo vrecku, 100 000 eur, ktoré sa vám ani do toho vačku vášho nepomestia.
3: No podľa mňa to je preto, že už skončilo obdobie kešu, ne? To Kali by nám mohol povedať, že ako to je, že to už ti asi na účet nejak prevedú.
2: Ja neviem.
3: Či nedonesú to v tých dvoch igelitkách.
2: Igelitky už neletia?
3: No, ja si myslím, že nie. Ale vieme, čo letí tento piatok 26. jún. Nebudete potrebovať žiadne heslo. To sme sa rozhodli, aby ste to mali také uľahčené. Stačí do 10 sekúnd sa ozvať akýkoľvek spôsobom alebo slovným spojením a 100 litrov na leto bude vašich.
2: Normálne, že zdvihne, že halo.
3: Že halo.
2: A stovku máš?
3: Alebo že ucho je přiložené.
2: Jo, a to nie je všetko. Máme pre vás aj nový zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíš až 20 krát. Všetky tieto informácie nájdete na našej webke oplatisanaladica.sk.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Áno, nandáme vám to spolu s Ľubkou. Dobré ránko, toto sú 12-stovky, máme po 7. Počúvate Rádio Rock.
1: Treba vybehnúť von takto za ránky a trošku sa osviežiť, kým tie teploty sú ako tak dýchateľné. Aktuálne je to tak, od 15 stupňov v Liesku to ide po 24 v Bratislave už teraz a to máme len pol siedmej. V Košiciach nám sprchlo, medzičasom prehánka vás ochladila. Pekné ráno, slnečné, v Prešove akurát zatiahnuté. Cez deň bude krásne, slnečno, azúrko, normálne tropy u nás na Slovensku 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov Celzia, prehánky alebo búrky, miestami aj intenzívne, sa môžu objaviť ojedinele na severe. 6 hodín 30 minút, poďte s Rádiom Rock na cesty, už tam máme 2 hodiny kolónu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, áno, stvrdnete tam 120 minút. Košťany nad Turcom, upratujeme nehodu na hlavnej križovatke v smere do Martina, rátajte s kolónami. V Kysuckom Novom Meste na Športovej za podjazdom, smere na Neslužskú a na Neslužskej obojsmerne je kvôli prácam na vozovke úsek neprejazdný, tak už vieme, prečo sa nám tam tvoria tie kolóny. Až do 6. júla to máme. Na hliadku ste videli na vjazde do Malaciek z Kostolišťa, v Stupave na Hviezdoslavovej máme policajtov. Do Bratislavy v Kľubne, do Starej Bystrice, v Podbrezovej Skalici to berú obojsmerne, za Podolincom do Spišskej Belej a hliadku policajnú ste videli aj za Plavnicou v smere do Starej Ľubovne. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Výborná Metallica v Rádiu Rock, dobré ránko, máme 6.47.
1: My občas s našimi poslucháčmi rozoberáme také fitness témy. Vilka sme skúšali, že koľko on vydrží v plenku, aj keď teda na začiatku bol trošku rozhodený.
2: Plank. Rozhodený.
1: Rozhodený si z toho, že voláme spolu. Že plank, to máš, vieš, ten cvik, keď si na lakťoch natiahnuté telo,
2: viem.
1: Koľko v tom vydržíš v tej pozícii? Keď...
2: Toto nemám stopnuté, ale určite to náročné, takže
1: málo.
0: Tak... Ale vieš čo, moja žena to raz robila so synom a ja, že to čo robíte? A som si do toho lahol a úplne, že 2 minúty som dal, že šup. Že, a nič, ma ani nebolelo veľmi.
1: No, a žena koľko dala?
0: A to oni sú celí takí, boli dotrasení vtedy. Vieš.
1: No, dotrasení.
0: A také trasoritky. No, ešte teraz sa trasú.
1: Všimli ste si to Brumendo, môjho kolegu?
0: No, tak ja treba niekedy mať taký sexy, silnejší rockový hlas.
1: No.
0: A Vilko, on bol tiež akože prelúbku bol sexy a až taký sexy bol, že vlastne strašne mal zaváhania pri diktovaní čísel.
1: Ne, no tomu nešlo.
0: Poštové smerové mu nešlo, číslo ulice, také zaváhania, tak musí sa v tom zlepšiť, Vilko.
1: No, vieš nám, Vilko, aspoň povedať, že koľko máš rokov?
2: Ne, to úplne, že zaváham, že 52 podľa mňa ešte, hej, ale...
0: Dobre.
1: Kedy máš narodeniny? 53.
2: Sobidup.
0: Sobidup, no.
1: Ďalšie zaváhanie.
0: Ďalšie, no vidíš zase. Počúvaj, tie čísla musíš opakovať. No, treba si opakovať čísla, aby ste vedeli, aj adresu si zopakujte.
1: A tie čísla v tejto chvíli sú, že 6 hodín 49 minút a 22. jún v kalendári.
0: Áno, a Iron Maiden, 2 minutes to midnight a dnes bude zase 35.

0: R.E.M. v Rádiu Rock, dobré ránko, máme 2 minútky po 7.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: A máme pre vás na Rádiu Rock čerstvé infošky pripravené, dobré ráno. Pre juhozápad Slovenska platia aj dnes výstrahy pred vysokými teplotami. Týkajú sa takmer celého Nitrianského kraja, okresov Galanta a Dunajská Streda. Výstrahy pred večernými búrkami zase platia pre celý Žilinský kraj, ale aj Bratislavu, či okresy Malacký, Banská Bystrica, Brezno, ale aj Gelnica a Spišská Nová Ves. 48-ročnú slovenskú turistku na Kryváni trafil blesk. Pri následnom páde si poronila hlavu, krvácala z uší a sťažovala sa na bolesť končatín, na ktorých mala popáleniny, keďže v oblasti boli búrky. Záchranári k nej nemohli ísť s vrtuľníkom, ale po svojich. Na Kryme zakázali všetkým čerpacím staniciam predávať pohonné hmoty. Tie zostávajú vyhradené len pre vládne orgány. Austrálska polícia zadržala 2700 kg kokainu, ktoré našla ukryté v plastových nádobách v podzemných bunkroch na predmestí Sydney. Ide o najväčšie zaistenie kokainu v dejinách Austrálie. Na čiernom trhu by toto množstvo drogy malo hodnotu takmer 500 miliardy eur. Pre dnešok 27 až 34 stupňov Celzia, horúco, veľmi teplo, aj dusno a ojedinele na severe miestami prehánky, lebo búrky môžu byť aj intenzívne, inak nám bude krásne svietiť slniečko a len sem tam nejaký oblak sa objaví. Už v tejto chvíli máme teploty cez 25 stupňov Celzia, konkrétne v Bratislave. A keďže sú 4 minútky po 7 hodine, tak cesty sa nám už začali plniť. Najdlhšie stojíte v kolóne 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. A inak je to väčšinou na polhodku. Na tých klasických raných miestach vjazd do Žiliny z Porúbky, vjazd do Banskej Bystrice od Slovenskej Ľupče, aj vjazd do Ružomberka z Ivachnovej na pol hodinu. Takisto Košice, vjazd do Prešova z Kapušian, polhodka. No aj vláde v smere do Kapušian stojíte v kolóne asi pol hodinu. Na Homuolke máme novú nehodu v smere do Hornej Porúby. Osobné auto odstavené s odpadnutým kolesom je v Nitre na výjazde zo severného obchvatu na R1 do Bábu. Radary 3 kúsky na výjazde zo Sládkovičova do Galanty a aj na D1 merajú pri výjazde Poprad východ do Štrby a tiež na výjazde do Michaloviec z Vinného. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Dobré ránko, máme 5 minút po 7. A kto by to bol povedal, že Scorpions už oslavujú 60 rokov na hudobnej scéne? Áno, je to tak, ten čas rýchlo beží. A predstavte si, tento rok vystúpia v Bratislave.
2: Je to šialené číslo, 60 rokov na hudobnej scéne. Legendárna nemecká rocková kapela Scorpions sa vracia pod Tatry.
0: No a to znamená, že také pecky ako Wind of Change, Still Loving You, Rock You Like a Hurricane opäť rozburácajú to netrpezlivé a snažiace sa slovenské rokové publikum. Vieme presne aj, kde to bude a kedy. 30. júna v bratislavskej Typos aréne.
2: Však to je už o týždeň, vážený, a vy môžete byť pri tom, lebo každý deň od nás môžeš dostať 2 lístky na túto nemeckú legendu. Akurát musíš mať pozorné ucho v súťaži Speedy González, no a tu rozbehneme už po troch songoch.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: A to počúvajte dobre v tejto chvíli. Máme 18 minút po 7 hodine a nie len, že Speedy preletel pod našimi oknami s nejakou hudobnou nejakou kajšmentke, ale on nám tu hodil normálne dva lístky na koncert Scorpions, ktoré môžete vyhrať, ak uhádnete, čo to počúval dnes.
2: No tak toto, kto nebude vedieť, tak to je veľká hanba a tým pádom ani nemôžeš ísť na koncert Scorpions, lebo koľkokrát tu Ľubka pískala na túto pesničku. No, tak no, už mimo. Veľmi blízko sme, ale celkom aj dosť ďaleko a ty, keď nám pošleš akú pecku, tu ti nie je Ľubka pískala, ale to ten Speedy, tak dostávaš tie dva lísky na ten Scorpions a v WhatsAppku vám tiež poviem 0905 277 377, tak píš, ideme volať.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Rammsteini v Rádiu Rock, dobré ránko, máme 7.31, parádny pondelok, bude teplúčko, to povie Lubka a tento piatok, viete, koľko môžete vyhrať? 100 000.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto, radosť z našich výhier.
3: Kapco ja, padne to fakt?
2: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: Bez hesla.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
6: Ja!
7: Jipi, jipi!
8: Jej!
5: Hornbach, s nami to zvládnete.
9: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na redsfest.sk.
10: Dnes opäť peklíčko nastane, pretože teploty vystúpia do 34 stupňov Celzia od 27 na severe. Krásne slnečno bude, sem tam nejaký oblak a sever najmä očakáva prehánky alebo búrky, môžu byť aj intenzívne, ale máme tu výstrahy pred horúčavami vlastne na juhozápade a pred búrkami v severných okresoch. 7 hodín 33 minút. Čo sa deje na cestách? Nuž, stojíte tam v kolónach, pol hodinu väčšinou všade a 2 hodiny stojíte najdlhšie na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu máme hlásenú novú za Sencom do Viničného. V Bratislave búračka na konci Lamačskej v smere na Patronku, to bude na dlho toto. V Prievidzi na ulici Matice Slovenskej v smere na Nadjazdovú upratujeme búračku. No a radar hlásite na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice do Rakúska, ak idete. V Ružomberku merajú na Považskej v smere na Žilinsku, na D1 pred tunelom Branisko od Prešova, v Ľuboticiach na Prešovskej, pozor na rýchlosť v smere na Bardejovsku a ešte jeden stacionárny radar hlásený na vjazde do Michaloviec, Pozdišoviec, tak nohu splynú dole.
11: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: A dnes so Speedym súťažíme o dva lístky na koncert Scorpions, ktorý bude v Bratislave. Aktuálne o 12 minút bude 8 hodín a ideme si rozlúsknuť, čo to dnes Speedy mal naladené v aute.
2: No, Bali je na linke, dúfam, že si dobre počul. A čo to bolo?
3: No, výborne som počul. Scorpion za Wind of Change, ak sa nemýlim. Vy to mali. No, je to tam?
1: Áno, Scorpioni to boli a ty ideš na ich koncert, kamarát.
3: Super, ďakujem pekne.
2: No tak tešíš sa, ne? 60 rokov Scorpion na scéne, 30. jún, Bratislava, Typos Arena a ty tam budeš.
1: Máš čas?
3: Nájdem si ten čas, isto.
2: Dobre.
1: Nejdeš niekde na dovolenku medzi časom.
3: Ale pôjdem, ale to sa stíha všetko.
2: Hej. Tak, jasné, to všetko zmanažuješ. Tak, Pali, vieš čo? A ešte tak zapískaj, vieš, ten úvod pesničky, že...
1: Ale lepšie ako ja.
2: A ty daj tiež niečo. Perfektne, a preto ti hráme.
1: A sme v jednom
2: klube. Scorpions Wind of Change. Pekne sme to odpískali. Dobre?
3: Ďakujem pekne. Ahoj.

0: Metallica, One alebo One, a neuveriteľné veci sa udiali cez víkend v Bratislave. Dokončili križovatku D1, D4.
1: Jaj, One, to sú veci.
0: Taký šikovný, viac povie Ľubka o chvíľku, 8 hodín presne.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
5: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Už máme minútku po 8 hodine, želáme vám pekné pondelkové ráno z Rádia Rok. Pri Bratislave cez víkend konečne dokončili križovatku D1 D4, k piatim už využívaným vetvám pribudli posledné tri. Časť aut, ktoré smerujú do alebo z mesta, sa ponovom bude môcť vyhnúť zlatým pieskom. Jordánsko obnovilo popravy, čím po 9 rokoch ukončilo moratórium na uplatňovanie trestu smrti v krajine. Zároveň popravili hneď 6 mužov, odsúdených za zabitie policajtov a vojakov. Island po dvojročnej prestávke obnovil komerčný lov veľrýb. Vyplávanie lovnej lode sprevádzal incident, keď sa na jednej z lodných stožiarov priputal aktivista, ktorý chcel takto upozorniť na pokračovanie lovu veľrýb. Island patrí spolu s Norskom a Japonskom medzi posledné 3 krajiny na svete, ktoré komerčný lov veľrýb stále povoľujú. Slovenské volejbalistky postúpili na majstrovstvá Európy 2028 po výhre v zápase ligovej fázy Európskej ligy nad Gruzinkami 3-0. Zaistili si aj účasť vo vyraďovacej časti medzi najlepšou štvoricou súťaže. Horúco bude aj dnes, však to asi vieme všetci, že dnes to bude pekličko, do 34 stupňov Celzia to pôjde od 27 na severe, ale teraz ráno, zaujímavý úkaz, máme normálne, že hmlu a zatiahnuté v Liesku, aj na Chopku je hmla a zatiahnuté aj v Tisinci a v Trebišove, všade inde máme väčšinou slnečné krásne ráno a teploty už takmer všade cez 20 stupňov Celzia, najteplejšie je v Bratislave 27 stupňov Celzia, v Urbanove 26, Nitra už takisto a takuje 27. 3 minútky po 8 hodine, na cestách veľa vecí máme. Kolóny sa nám tvoria všade. Najdlhšie stojíte 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysúcou. Inde stratíte väčšinou 20 minút až pol hodku, no ale nehody ako huby po daždi. Pribúdajú v Chorvátskom Grobe na Výhone do Čiernej vody, za Majcichovom do Zelenča, v Prievidzi na nábreží Búračka do centra, v Martine na križovatke Palkovičova Ilemnického, v Banskej Bystrice na Rudlov na križovatke pod obchvátom nehoda nová a osobné auto mimo cesty skončilo pred plavčom zo Starej Ľubovne a kopec starších nehôd, asi 8 ich tam máme nahlásených. Navyše tu máme informácie, že nám nefungujú semafory v Banskej Bystrici na Partizánskej, na križovatke pri čerpačke Shell. Jazdite opatrne, rockery.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4,5 minútky po 8. Dobré ránko. Haló, Bánovce. Počujeme sa? My veríme, že áno.
1: Bánovce nad Bebravou a okolie by nás už mali ladiť od pred víkendu. na 90,4 MHz, tak ak hej, napíšte nám, potvrďte príjem na našu WhatsAppku.
0: 0905 277 377, to je naše WhatsAppkové číslo.
1: Ale my tu máme normálne, že v pozore pripraveného nášho balvana, ktorý nám povie, že kedy sa tak stalo, odkedy nás môžu počúvať.
6: Od piatku po obedia od 17:00.
1: No, ešte, vážený. Ja,
0: balvana, ako si to ty spustil, že ako je to možné?
1: Chce spočítať?
0: Čo tam je, nejaké on-off, taký vypínačik?
6: Áno, každé to zariadenie má nejaký vypínač, ja som ho zapol a spustilo sa to a išlo to.
0: A počítač je tam?
6: Počítač tam už, to je samozrejme výbava všetkého už teraz.
1: Hovoril, že to bola makačka strašná, lebo tie teploty im neprijali, keď tam ťahali tie káble hrubé, že? No.
0: Tak sa nám ozvite, bánovecké pomazanky a korbáčiky čakáme a 90,4 FM.
1: To sú bánovecké frekvencie. Áno, zase.
0: To sú bánovecké frekvencie, tak nám dajte vedieť a my do Bánovec aj Balvan tebe posielame Bon Jovi o Runaway.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Dúfam, že vy ste ready, lebo my sme ready už od 6. Dobré ránko z Rádia Rok, je 8.17, pozdravujeme vás a asi ste zachytili, že tohto ročná Pohoda trhá rekordy. Už cez víkend bola vypredaná, už aj tie lístky, ktoré navýšili, aj tie sa vypredali, všetko sa vypredalo. A tak jediná možnosť, ako sa tam dostať, je počúvať, sledovať Rádio Rok a s nami súťažiť.
1: Lebo od zajtra budeme každý deň v popoludnejšej show súťažiť o dva lúpenie na 30. brutálne namakaný ročník Festivalu Pohoda.
0: To znamená, že opäť budeme mať na Facebookoch nejaký post, kde sa bude treba podeliť o vaše zážitky, napríklad či máš z festivalu ženu, muža, prípadne môžeš mať aj dieťa, keď sa stretne muž a žena, však a potom sa dohodnete, že budete spolu fungovať aj v budúcnosti.
1: Alebo aj nedohodnete.
0: Áno, a takéto pikošky nás zaujíma napríklad aj keď ste sa nedohodli, že budete fungovať a máte ale dieťa.
1: A rôzne iné pikošky od vás budeme chcieť, stačí sledovať Facebooky Rádia Rok a počúvať popoludnejšiu show so Sifónom a Tomášom. No a ešte navyše k tomuto všetkému v piatok budeme mať špeciálneho hostia. Mišo Kaščák príde, ktorý nám prezradí aj nejaké pikošky z ich festivalovej kuchyne.
0: Festiak je vypredaný.
1: Na Štefana.
0: Dobre, a len u nás môžeš.
1: To už nemusíš.
0: Zohnať posledné lístky, tak treba ísť do toho, rockery.
2: Toto je Rádio Rok na plné

0: Nebuďte domýlení, čo spieva kapela Trevi, že prečo stále na mňa prší. Nebude pršať. Dobre, bude pekne, teplo, viac povie Ľubka o chvíľu a máme 8:30.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Horúco bude aj dnes, veľmi teplo a táto šnúra horúčav bude pokračovať rozhodne až pokiaľ vidíme, to znamená do nedele, predpoveď vidíme, tam je 37 stupňov v pláne, rovnako sobota, ale dnes máme pondelok 34 stupňov a hrozia miestami aj búrky intenzívne. No a potom zajtra 34 opäť na obzore, ale už bez búrok. Aktuálne to vyzerá tak, že máme krásne slnečné ráno, väčšinou všade, 27 stupňov Celzia, o 8:30 v Bratislave a zatiahnuté to je len v Liesku, tam máme aj vzdialenú hmlu a 18 stupňov Celzia. 8:32, kolóny už sa nám postupne rozpúšťajú. Pol hodinu zatiaľ stojíte ešte stále na viazde do Popradu z Hozelca, 20 minút v Prešove na Duklianskej v smere do centra, aj na viazde do Prešova z Kapušian je to na 20 minút, ale tie kolóny, ktoré sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, tie sa nerozpúšťajú, stále sa tam zdržíte asi 2 hodiny. Nehoda je za Radošovcami do Mokrého Hája, v Novom Meste nad Váhom, na Hviezdoslavovej v smere na Malinovského, Búračka, úsek je neprejazdný, obíde to po okolitých uliciach. V Nitre na križovatke Kmeťová Pražská, v Bošanoch do Nedanoviec máme nehodu, v Prievidzi na nábreží do centra, v Banskej Bystrici na Rudlovskej, na križovatke pod obchvatom a osobné auto mimo cesty hlásite pred Plavčom v smere zo Starej Ľubovne. Odstavená dodávka zavadzia na D1 za Sencom do Bratislavy, rátajte tam so zdržaním a spadnutý taxi Maják nájdeme na D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere do Senca. Dávajte si pozor.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: O 14 minút budeme mať 9 hodín, počúvate Rádio Rock a ideme do kotolne, lebo Lacko potvrdzuje opäť svoje kvality, on je odborník na všetko. Teplo a niektoré materiály už nevydržia, on to vie.
2: Áno, možno aj preto za ním prišla za našim kotolníkom kolegyňa s akou požiadavkou?
3: Prišla s prosbou, že či jej náhodou nemám v kotolni lepidlo na prilepenie šlapky, lebo sa rozlepuje.
2: No a čo myslíš, prečo prišla práve za tebou? Sa mňou s takými vecami nechodí.
3: No neviem, ale to lepidlo v tej kotolni nemám, ale viem, kto ho má.
2: To nie je odpoveď. Ona zistila, že ty si tu rádiovský MacGyver, čiže kotolňa je teraz potvrdená. Chápeš, že definitívne si tu najväčší odborník.
3: Dobre, možno áno, ale zase trošku by bolo dobré mať taký... Byť pri zemi.
2: Aha, byť pri zemi, čiže chceš byť akože skromný. A áno. Opravíš že tie sandálky?
3: Áno, pokúsim sa o to určite. Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Halloween, I Want Out, alebo aj Kozmonaut. Ľubka, povedz, čo si videla svedkyňou, čoho si bola, čo som teraz robil túto?
1: No, čo si dopisoval?
0: No, tak pozri sa na to.
1: Ukáž, aj áno, on si tu vyplňa chudák sám tabulky.
0: No a koho je to robota?
1: Majstrovstiev sveta. No dohoda bola, že Lacková, ale Lacko tu má absenčku niekoľko dňovú, tak musíš to robiť sám.
0: Lacko má, že W.O, že V.O, to je Scratch.
1: Ale práve vošiel do štúdia a no, sklopil
0: tak,
1: uši.
0: No, presne tak. A takto. My vieme, že toto sa nemá hovoriť, ale dostane asi poza uši. Dobre, Ránko, ja viem, že je to náš miláčik. Pozdravujeme vás, 9 hodín presne.
2: Vstaň a vybehni. Rodinná bežecká séria Rajec Run Tour je na Slovensku. Štartuje už 27. júna v Bratislave na dostihovej dráhe v Petržalke. Na výber sú bežecké okruhy 3, 5 a 10 kilometrov, Nordic Walking a nechýbajú ani detské preteky na 500 a 1000 metrov. Neváhaj a vyber si svoju trasu. V cieli ťa čaká originálna účastnícka medaila. Nájdi svoju motiváciu a príď si zabehať. Rajec Run Tour je radosť bežať. Registruj sa na runtour.sk.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Minútku po 9. hodine vás pozdravujeme z Rádia Rock. Je tu pre vás infoblok. Veľkú časť Európy vrátane Slovenska sužovali cez víkend obrovského rúčavy a teploty v mnohých krajinách stúpali k rekordným hodnotám. Okolo 40 sa to hýbalo. Francúzska vláda dokonca na mimoriadnom zasadnutí zakázala konzumáciu alkoholu na verejných podujatiach nedeľných v najviac zasiahnutých regiónoch. Bratislavský magistrát plánuje od leta osadiť 25 meteostaníc a envirostaníc, ktoré budú merať kvalitu ovzdušia, meteorologické aj dopravné údaje. Všetky dáta potom budú verejne dostupné. Poľské ministerstvo infraštruktúry oznámilo plán výstavby, počúvajte dobre, 4700 kilometrov chcú postaviť nových železničných tratí do roku 2050 a do 2035. roku chcú sprevádzkovať približne 1000 kilákov vrátane trate Podleže Piekielko. To je prosím pekne naozajstný názov Piekielko, je to trať z Krakova smerom na Slovensko.
0: No to je také malé peklo.
1: Áno.
0: Piekielko, tako.
1: Symbolicky. Brankár Kapfer Vozíňa bude mať počas zvyšku šampionátu vo futbale na tribúne aj svoju maminu. U ministra zahraničných vecí Marka Rubia sa prihovárali snemovní reprezentantov mnohí a USA alebo SŠA upustili od drahých víz pre cestu cestovateľov z krajín, ako sú Kapverdy.
0: A Vozíňa už má cez, tuším, 14 miliónov sledovateľov.
1: To je krásne, jak mu to ide.
0: Z tých 50 tisíc, kam sa dostal, čo?
1: Takto sa to robí do psej matere. No, dnes ideme na Slovensko mrknúť. Horúco, slnečno, budeme mať aj nejakú tú prehánku alebo búrku, najmä v severných okresoch hrozia. No a teploty v týchto chvíľach, 3 minútky po 9. Ja aj už atakujeme 30-ku. V Dudinciach máme 29 stupňov Celzia, v Nitre takmer rovnako, Bratislava má 28,5. Najchladnejším miestom v tejto chvíli, okrem Chopku, ktorý sa neráta, je asi Telgard a Poprad 21. A ide sa na cesty. Stále sa držíte v kolóne 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. 4 minútky po 9. máme hlásených niekoľko nehôd. Na viazde do Bratislavy z D1 od Senca, v Novom meste nad Váhom na Hviezdoslavovej úsek je neprejazdný. Obídete to po okolitých uliciach. V Nitre na križovatke Kmeťova Pražská búračka, v Banskej Bystrici na Rudlovskej na križovatke pod Obchvatom, za Nižnou Bocou do Malužinej nehoda a pred Plavčom zo Starej Ľubovne skončilo osobné auto mimo cesty. Cestári v Jakubovej Voli makajú na železničnom priecestí obojsmerne, úsek je neprejazdný. Radar stretnete na D1 za Považskou Bystricou do Bytče, v Bardejove na Starom Blichu do Kľušova, v Košiciach na konci Herlianskej merajú v smere na Sečovsku a posledný hlásený radar máme na viazde do Slovenského Nového mesta z Borše. Jazdite opatrne a po Počúvajte Rádio Rok.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4,5 minútky po 9. dá sa povedať, že tropické tepla doslova bičujú celé Slovensko. Bohasto, toto je výraz, jak vidím ten bič ako plieska na konci.
1: Áno, my sme si včera večer boli sme sa trošku ovlažiť v miestnej krčme našej Borínskej a všetci ľudia pozerali hore a čakali, že kedy konečne začne pršať aj u nás, lebo hrmelo nad Stupavou.
0: A v Bratislave ináč brutálne pršalo.
1: Ja viem, však a potom aj u nás neskôr dočkali sme sa, ale ešte predtým tam proste prišli cyklisti úplne dopoťkaní do nitky a teda niektorí vbehli osviežiť znútra telo a jeden si sadol normálne vonku pod červený hydrant a stláčal a sprchoval, takže sprcha na rôzne spôsoby, budeme to potrebovať aj nasledujúce dni.
0: Čiže vy máte nové v Borinke takýto hydrant, ktorý môžeš používať?
1: No hydranty musíš mať čade.
0: Ty kokos,
1: no.
0: Vy ste aký frajeri.
1: A červený si predstav.
0: Červená je naša farba.
1: Ty bejku.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Presný čas 9 hodín, 18 minút, počúvate Rádio Rock a nemyslím si, že by tu bol niekto, kto by si nevšimol, že leto už je tu, že prišlo, však včerajší letný slnovrát horúčavý, okolo 35 stupňov Celzia proste.
3: No a ináč aj ten podmaz je taký letný, počuješ to?
2: Áno, áno, tak do tancovania.
3: Také normálne, že na pláži niekde sme.
2: Letný žúres.
3: No a Ľubka už zase je Samantha Fox, čiže musím sa držať pôvodnej konverzačnej témy. My chceme, aby išli hore nielen teploty, ale aj tie výhry. Tak počúvajte. Tento týždeň v piatok je v hre letných horúcich 100 000 eur.
2: No ale naša posledná poslucháčka, ktorá bola na linke v piatok, Jarka, tak jej sa zablokoval telefón, keď zdvihla, tak posielame jej 700 eur.
4: Bolo to tým, že mi zablokovalo mobil, ináč ja ako som zdvihla, predtým, než mi zablokovalo mobil a ukázali sa mi tie číslice, tak som to povedala, oplatí sa naladiť, ešte som mala otvorené okna na aute, ešte tie som rýchlo zatvárala. Neviem prečo. A potom pozerám, prečo mám hluchý telefón.
3: Hej. No a tá Jarka bola taká optimistická, pozitívna, dobre naladená, že sa rozhodla pre takéto letné posolstvo.
4: Mám si uvedomiť, že veci sú krásne, buďme šťastní s tým, čo máme a keď nám aj veci nevidú, tak nech nás to povzbudí, že nie je všetkým dňom koniec.
2: Chceme viacej Jariek do našich životov.
3: Jarka, nahrad.
2: Jarka, sem s tebou. No, takto optimisticky a pozitívne vítame letoho 35-ka na teplomery, 50-ka opalovací krém a 100-ka vo vrecku, lebo 100 000, ktoré sa vám ani do toho vrecka asi nezmestia.
3: Ja verím tomu, že vám to pošleme potom na účet.
2: Dobre, asi,
3: lebo
2: cink,
3: časy kešu v igelitkách, to už skončilo, ne?
2: Ale toto. Keď ti príde 100 000 na účet, Ježiš. Tak to strašne musí
3: no,
2: cinkať.
3: No, zo pár mesiacov by ste ma tu nevideli a v piatok 26. júna nebudete potrebovať na takéto peniaze žiadne heslo. Čiže stačí do 10 sekúnd, samozrejme po 15. zdvihnúť s akýmkoľvek slovným spojením.
2: Čo chceš? Čo voláš?
3: Alebo tak, že Serus? Alebo Jako?
2: Alebo je to tam?
3: Je to tam.
2: Alebo ináč Jako, tak sa pýta ináč, tvoj syn
3: áno,
2: vždy
3: Jako,
2: v telefóne.
3: Otec ináč Jako.
2: Áno.
3: Čiže aj potom to dostanete 100 000 eur.
2: No a to nie je všetko. Máme pre vás aj nový zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Všetky tieto informácie nájdete na jednom mieste na webke oplatisanaladica.sk.
0: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Meredith Brooks a Beach, zdravíme vás z Rádia Rock. Ľúbka, je 9.32 a koľko je teraz v Bratislave? To už je tiež skoro pri 30-ke, nie?
1: Áno, už 30-ka, takto klopka na dvere, takže horúčavy nás dnes neminú. Aktuálne naozaj 30-ky atakujeme na juhozápadnom Slovensku. Výstrahy pred horúčavami máme práve na juhozápade. Pred búrkami skôr to sú severné okresy pred dnešok. No ale bude horúco a dusno, 29 až 34 stupňov, na severe okolo 27. 9 hodín 32 minút v tejto chvíli. Už sa nám trošku pohlo aj to kolónovanie pri vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam už o pol hodinku menej, čiže na hodinu a pol to odhadujete. V Rástočne máme nehodu v smere do Handlovej, za Nižnou Bocou v smere do Malužinej. Cestári za Rákošom v smere do Slanca opiľujú stromy, pozor na nich. Na vjazde do Pezinka si vás pomerajú, ak idete z Pezinskej Baby. D1 za Považskou Bystricou do Bytče, radar aj na R2 pri Detve do Krýva. R2 pre Tomášovcami merači z Mýtnej, na D1 merajú za Spišským Štvrtkom do Levoče, aj za Ďurďošíkom máme radar v smere do Košických Olšian. Želáme vám pohodu za volanty s Rádiom Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rok.

0: Toto je kapela System of Down, dobré ránko, je 9.48, dnes večer nabehne do štúdia Rádia Rok náš kolega, moje meno je Tomáš.
1: No a čo myslíte, akú otázku by sme mu tak mohli položiť, Tomino? Čo si si pripravil na 20. Ktorá legenda to dnes bude?
2: V dnešných legendách roku sa budeme venovať skupine, ktorá vznikla v polovici v 90. rokoch v Los Angeles a je napriek tomu všetci členovia sú buď Arméni, alebo majú arménsky pôvod. A keď to poviem, tak každý vie, že ide o skupinu, ktorá síce vydala zatiaľ iba 5 štúdiových albumov, ale i napriek tomu je veľmi populárna, stále koncertuje, i napriek tomu, že mali štvoročnú prestávku, ale nevedia sa dokopať spoločne k ďalšiemu novému albumu. V dnešných legendách roku sa budeme teda venovať americko-arménskej skupine System of a Down.
3: Legendy roku Rádia Rock. Rádia Rock. Rádia Rock.

0: Kapela Liquido a narkotický song. A my tie narkotika máme vonku, lebo bude 35-ka. Len tak vyjdeš von, hneď ťa to dostaneš takú bombu.
1: Tak ťa ovalí vrecom vlastne po hlave.
0: A prežiješ ale.
1: Ale pokiaľ máte klimatizované kancelárie, tak je to znesiteľnejšie. Aj my sme si zapli klímu túto v štúdiu dnes,
0: no,
1: že?
0: No to výnimočne, lebo Lácku ju perfektne nastavil. Majte pekný deň a zvládnite dnešný pondelok.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: O pár sekúnd budeme mať už 2 minútky po 10. hodine. My vás pozdravujeme z Rádia Rock a je tu posledný infoblok pre vás. Pre juhozápad Slovenska dnes platia výstrahy pred vysokými teplotami. Týkajú sa takmer celého nitrianskeho kraja, okresov Galanta a Dunajská Streda. Výstrahy pred večernými búrkami zase platia pre celý Žilinský kraj, ale je tam aj Bratislava, Malacky, Banská Bystrica či Brezno. Na severe Slovenska spozorovali supa bielohlavého. Objavil sa v Tatrách a na Hornej Orave. Sup nie je na Slovensku bežným druhom a najbližšie hniezdiska sú v Srbsku a severnom Taliansku. Karol III. Ako prvý britský panovník v novodobých dejinách zverejní svoje daňové priznanie. Buckinghamský palác informoval, že rozhodnutie kráľa je súčasťou modernizačných snách o väčšiu transparentnosť. Grécko zasiahol cez víkend prvý veľký lesný požiar v tomto roku. S ohňom na ostrove Euboea bojuje 120 hasičov, 35 hasičských vozidel, 7 vrtuľníkov, 8 lietadiel. Úrady tam nariadili evakuáciu dvoch osád. A Tomáš Varga po 23 rokoch strieda Jána Riapoša ako nový šéf Slovenského paralympijského výboru. Varga bol vedúcim slovenskej výpravy na tohtoročnej paralympiáde. Vyžrebované teploty, prednešok 27 až 34 stupňov Celzia, to znamená veľmi teplo, dusno, miestami prehánky alebo búrky, najmä v tých severných okresoch. No a zajtra to bude veľmi podobné, to isté len v ružovom. Na cesty sa ide 3,5 minútky po 10. Nehodu upratujeme za Nižnou Bocou v smere do Malúžinej. Kolóny hodinové ešte stále máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári vás držia za Rákošom v smere do Slanca, opiľujú tam stromy a ďalších cestárov stretnete v neprehľadnej zákrute pred Krývou z Dlhej nad Oravou. Viac do Prievidze Znovák, pozor, pri čerpačke je tam na ceste rozbité sklo a popadané gurtne máme za Ružomberkom v smere do Hubovej na viacerých miestach. Radar je na R1 pri výjazde Hájske Mladý Háj do Serede, v Starej Bystrici merajú do Novej Bystrice, Vývachnovej do Ružomberka a posledný hlásený radar máme na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Pozdravujeme vás za volanty a počúvajte Rádio Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.

0: way to heaven.
1: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: ranná show, ktorá má bule.
1: Haló, Bánovce, počujeme sa?
2: Bánovce nad Bebravo a okolie by nás už mali ladiť od pred víkendu, tak potvrďte príjem na našu WhatsAppku.
1: Bánovecké pomazanky a korbáčiky čakáme a 90,4 FM.
2: To sú bánovecké frekvencie. Áno, zase. To sú...
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Scorpion za Wind of Change. Je to tam.
2: Áno, Škorpioni to boli a ty ideš na ich koncert, kamarát.
3: Super, ďakujem pekne.
1: A ešte tak zapíska, aj vieš ten úvod pesničky, že...
2: Ale lepšie ako ja.
1: Ty daj tiež niečo.
2: A sme v jednom klube.
1: Scorpions Wind of Change, pekne sme to odpískali. Dobre?
3: Ďakujem pekne.
0: Hravná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Míšo Kaščák príde, ktorý nám prezradí aj nejaké pikošky z ich festivalovej kuchyne.
1: Festiak je vypredaný.
2: Na Štefana.
1: Dobre, a len u nás môžeš.
2: To už nemusíš.
1: Zohnať posledné lístky, tak treba ísť do toho, rockery.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Martine na križovatke Jilemnického a Školskej, v Košiciach na Považskej v smere na Ondavskú, za Sabinovom v smere do Šarišských Michalian, zdržíte sa tu v oboch smeroch a v Michalovciach nehoda na konci Partizánskej v smere na Sládkovičovú na moste. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 2 hodiny. Cestári pracujú pred Jablonicou v smere zo Senice, opilujú stromy a v Seredi na Bratislavskej pracujú v smere do centra. Teraz upozornenia, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou v Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, potrvá to do 15. Na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca je odstavený kamión a na vjazde do Prievidze z Novák pri čerpačke OMV je na ceste rozbité sklo. Radar meria na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Beladíc, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a Vývachnovej merajú v smere do Ružomberka. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kak to ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia na cestách. Nehodu dokumentujú v Martine na križovatke Jilemnického a Školskej, za Sabinovom v smere do Šarišských Michalian sa zdržíte v oboch smeroch, za Valalikmi v smere do Košíc Barce skončilo osobné auto mimo cesty, rátajte aj so zdržaním, a v Michalovciach nehoda na konci Partizánskej v smere na Sládkovičovú na moste. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa asi hodinu a pol, a na vjazde do Ružomberka Zivachnovej zhruba 20 minút. Upozornenia: úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. Na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca je odstavený kamión, na vjazde do Prievidze z Novák pri čerpačke UNV je na ceste rozbité sklo a pred Sklenými Teplicami v smere z Hliníka nad Hronom je na ceste spadnutý strom. Radar meria na R1 pri Seredi v smere do Šoporne, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R2 pri Detve v smere do Zvolenskej Slatiny a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Roborod v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Máme po víkende, je tu pondelok 22. jún, aj k dnešnému dátumu sa viažu storky z histórie roku, je tu hodina rokovej histórie, tak poďme na to.
3: 1, 2, 3, 4,

0: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
1: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
0: Thank you, Leo.
1: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
3: Pekné popoludnie na cesty, pribudli na nich tri nehody, a to pred kostolnými kračanmi v smere z Jurovej na D1, za Lemešanmi v smere do Prešova a na viazde do Lady z Lipník. Staršie nehody dokumentujú pred Úľanmi nad Žitavou v smere z Radavy a v Prešove na križovatke Rusínska Lesy k Delostrelcov. Nepriazný úsek je v Nitre na konci Bratislavskej smere do centra. Je tam odstavený autobus po požiari, obchádza sa to okolitými ulicami, no a kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi pol hodinu. Zdržia vás aj cestári, pracujú v Stankovanoch, Rojkove obojsmerne, čiže rátajte tam s kolónami. No a aj dnes vojaci priebežne uzatvárajú úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou, ešte také dve hodinky. V tejto chvíli všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke, a želáme šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok.

22. júna 1985 sa vôbec po prvýkrát na vrchol amerického Billboardu dostal Bryan Adams. Podarilo sa mu to so singlom Heaven. Pieseň vznikla už o 2 roky skôr a bola na soundtracku k filmu Night in Heaven. K napísaniu Bryana inšpirovala kapela Journey a dokonca bubeník tejto skupiny si v tejto skladbe aj zahral. Bryan Adams aj producenti mysleli, že je príliš jemná a romantická na rockový album, takže takmer sa na Reckless vôbec nedostala. Nakoniec ju Adams zaradil na poslednú chvíľu a predstavte si, stal sa z nej jeho americký hit číslo 1. Verím, že už ste namlsaní, tak si tu takto v poobede si ju aj vypečme.

roku 2022 sa po dvoch rokoch odmlky otvorili opäť brány festivalu Glastonbury. V tomto roku festival hostil najmladšieho a aj najstaršieho headlinera. Tým najmladším bola Billie Eilish a na opačnom konci bol vtedy 80-ročný Sir Paul McCartney. Počas jeho koncertu sa k nemu pridal aj Dave Grohl a Bruce Springsteen. No žúr, ako sa patrí, my si teraz jednu od Sira takisto dáme.

0: tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rockfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na redsfest.sk.
1: Rádio Rock.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kačo ja, padne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: Bez hesla.
4: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
5: Ne, nic, sifon, dva sifon.
6: Sifon podáváme jenom ke kávě.
7: A po obědě v Rádiu Rock.
8: Pondelok máme v plnom prúde a dokonca máme už aj leto. Teplo je fajnovo, pre niekoho až moc, ale za seba hovorím, mne toto pasuje, ja to mám rád, tieto horúčavy, ale naozaj apelujem na všetkých, treba dodržiavať pitný režim a dávať na seba pozor, lebo teplo je aj pekné hovado, ako sa hovorí. Inak verím, že ste si užili víkend. Ja som bol na Hore Hroní s kapelou, kde sme hrali na festivale Svetojanská noc a bolo geniálne a veru, aj som sa zabavil ako za mladá, čo vám budem hovoriť. Punk, no zároveň v tom krásnom prostredí to bol pre mňa aj obrovský oddych. Tak verím, že aj vy ste si užili ten víkend, ale pred nami je teraz pracovný týždeň, rovnako si ho užite. Decka, škola ešte pár dní a potom voľno. A potom začne hardcore pre rodičov.
9: Toto

0: show, ktorá má gule.
1: Haló, Bánovce, počujeme sa?
2: Bánovce nad Bebravou a okolie by nás už mali ladiť od pred víkendu, tak potvrďte príjem na našu WhatsAppku.
1: Bánovecké pomazanky a korbáčiky čakáme a 90,4 FM.
2: To sú bánovecké frekvencie. Áno, zase.
0: To sú ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Scorpion za Windows Change. Je to tam.
2: Áno, škorpióni to boli a ty ideš na ich koncert, kamarát.
3: Super, ďakujem pekne.

0: This is Gloria Estefan. Over 1 million women and 2.5 million children experience homelessness in our country every year. The National Women's Shelter Network is dedicated to ensuring that no woman or child will ever have to live on the streets. You can make a difference. Please visit thenwsn.org and donate today.
1: Dopravný servis.
2: Pekné popoludnie na cesty, pribudli na nich tri nehody, a to pred Kostolnými Kračanmi v smere z Jurovej, na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova a na viazde do Lady z Lipník. Staršie nehody dokumentujú pred Úľanmi nad Žitavou v smere z Radavy a v Prešove na križovatke Rusínska Lesy k Delostrelcov. Nepriazný úsek je v Nitre na konci Bratislavskej smere do centra. Je tam odstavený autobus po požiari, obchádza sa to okolitými ulicami. No a kolóny sa tvoria na vjezde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi pol hodinu. Zdržia vás aj cestári, pracujú v Stankovanoch, Rojkove obojsmerne, čiže rátajte tam s kolónami. No a aj dnes vojaci priebežne uzatvárajú úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou. Ešte také dve hodinky. V tejto chvíli všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke, a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: 100 litrov, 100 tisíc eur je tento týždeň v hre, lebo je leto a chceme ho poradne odštartovať s vami. Hráme v piatok, takže to je dosť času na prípravu. Klasika potom v piatok medzi 15 a 16. Do 10 sekúnd treba zodvihnúť telefón, ale pozor, teraz príde zmena. Sme bez hesla. To znamená, že zodvihnúť môžete akokoľvek. Prosím, haló, kto je tam? 100 litrov, leto. Je to len a len na vás. Len jedno platí, 10 sekúnd zostáva. Tak verím, že sa v piatok niekto extrémne poteší, lebo 100 tisíc eur, to je ale že brutálne veľa peňazí a to je suma, ktorá doslova dokáže zmeniť život.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Áno, máme pondelok a to znamená jediné, že dnes večer o 20. nás čakajú legendy roku s Tomášom. Tak Tomino, prezraď, že kto bude dnes hlavnou hviezdou?
5: V dnešných legendách roku sa budeme venovať skupine, ktorá vznikla v polovici v 90. rokoch v Los Angeles a je napriek tomu všetci členovia sú buď Arméni, alebo majú arménsky pôvod a keď to poviem, tak každý vie, že ide o skupinu, ktorá síce vydala zatiaľ iba 5 štúdiových albumov, ale i napriek tomu je veľmi populárna, stále koncertuje, i napriek tomu, že mali štvoročnú prestávku, ale nevedia sa dokopať spoločne k ďalšiemu novému albumu. V dnešných legendách roku sa budeme teda venovať americko-arménskej skupine System of a Down.
4: Tak ja len pripomínam, že legendy roku štartujú dnes o 20. System of a Down, infošky, zaujímavosti a samozrejme hodina hudby od tejto legendy.
3: Toto je Rádio Rock. Rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Yippie!
8: Ja!
6: Ja!
7: Yippie, yippie! Yippie!
6: Hornbach. S nami to zvládnete.
3: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis. Pozdravujeme aj na cesty. Pribudla na nich jedna nehoda, to v Michalovciach na veľkom kruhovom objazde pri záhradníctve. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Karadžičovej v smere na Krížnu, v Žiline na ulici pri Celulovske v smere na Rosinskú, v Banskej Bystrici na námestí Ľudovíta Štúra v smere OC Európa, na viazde do Podbrezovej z Valaskej Piesku a osobné auto havarovalo v ľavom pruhu na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Štvrtka. Cestári pracujú v Stankovano-Hrojkove obojsmerne, hrátajte tam s rozsiahlými kolónami. No a na odstavený kamión po požiari nás upozorňujete na D1 pri odpočívadle Predmier v smere do Bytče. Pozor je v pravom pruhu. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Legendárna kapela Iron Maiden dnes odohrá koncert v Paríži a zároveň bude tento koncert profesionálne natočený, nakoľko bude súčasťou pripravovaného koncertného filmu z turné Run For Your Lives. A možno ste zachytili, lebo v minulosti som o tom hovoril aj ja, kapela Iron Maiden prosila fanúšikov, aby počas koncertov nepoužívali ľudia telefóny. Jednoducho, aby si fans užili koncert naplno a vraj aj z pohľadu muzikantov je to neúctivé. No ale na dnešnú v tom koncerte, nakoľko sa aj nahráva, budú fanúšikovia v sektore pod pódium mať úplný zákaz používania telefónov. Zároveň kapela prosí fanúšikov, aby si zobrali aj fyzickú platobnú kartu, lebo ani v bufetoch či v stánkoch s merčom nebude možné používať telefón. Ako ale Iron Maiden uviedli, ide o jednorazové podmienky práve kvôli natáčaniu filmu. No keby to bolo na mne, tak ja by som telefóny obmedzil na všetkých koncertoch. OK, prvé skladby si natoč na pamiatku, na storku, na sociálne siete, robím to aj ja, priznávam, ale fakt ma niekedy obťažuje, keď som na nejakom koncerte a pozerám sa na stage počas celého koncertu cez mobil človeka predo mnou.
5: To

0: Chodí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Rockery, už tento piatok nás v Rádiu Rock čaká špeciál 30 rokov pohody. Celé popoludnie sa budeme baviť s Mišom Kaščákom o pohode, budeme si hrať interpretov, ktorí hrali alebo budú hrať na pohode a vysúťažíme aj celofestivalové permanentky a samozrejme dozviete sa tam aj rôzne infošky a pikošky zo zákulisia festivalu. Tak ešte raz pripomínam, už tento piatok špeciálny deň 30 rokov pohody.
3: Toto je Rádio Rock. Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Po Metallike a Foo Fighters máme ďalšiu súťaž o lístky, lebo my čo? No nevydychujeme. Tento týždeň máte možnosť u nás vyhrať lístky na Scorpions a je k tomu potrebné vaše ucho, tak počúvajte rannú show a zapojte sa do súťaže Speedy Gonzales. Speedy každé ráno prefrčí na aute okolo rádia a vy musíte postrehnúť, čo počúval v aute. A keďže súťažíme o lístky na Scorpions, tak malá nápoveda. Počúva Scorpions, ale vašou úlohou je uhádnuť skladbu. Napríklad dnes to znelo takto. Ja musím povedať, že milujem túto súťaž. Tento Speedy je geniálny. No tak samozrejme, dnes to bola skladba Wind of Change. Aká to bude zajtra, to už je na vás. Tak ešte raz, počúvajte rannú show, zapojte sa do súťaže Speedy Gonzales a vyhrajte každé ráno až do piatku dva lístky na legendu menom Scorpions.
3: Toto

0: a vybehni. Rodinná bežecká séria Rajec Run Tour je na Slovensku. Štartuje už 27. júna v Bratislave na dostihovej dráhe v Petržalke. Na výber sú bežecké okruhy 3, 5 a 10 kilometrov, Nordic Walking a nechýbajú ani detské preteky na 500 a 1000 metrov. Neváhaj a vyber si svoju trasu. V cieli ťa čaká originálna účastnícka medaila. Nájdi svoju motiváciu a príď si zabehať. Rajec Run Tour je radosť bežať. Registruj sa na runtour.sk.
1: Rádio Rock, dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody sú v Bratislave na nábreží za River Parkom v smere na most SMP. Ďalej na viazde do Dubnice nad Váhom z Trenčianskej Teplej. Tam rátajte aj so zdržaním. A v Žiline na ulici pri Celulóske v smere na Rosínsku. Upozorňujete na vysokú zver pri ceste na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Odstavený kamión prekáža na R1 pri Seredi v smere do Šoporne. Na ceste je aj pneumatika a ďalší odstavený kamión na D1 za odpočívadlom Predmier v smere do Považskej Bystrice. Mobilný radar medzi Holičom a Skalicou jazdí strieborná Oktavia a stacionárne pribudli na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a na D1 aj pri Ilave v smere do Púchova. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našu bezplatnú linku a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. We'll be right back.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: 100 tisíc eur, to je suma, ktorá v piatok niekoho určite poteší a veru, ja mám vždy zimom riavky, keď hráme o tak veľa peňazí. Hlavne, keď sa vyhrá, napríklad aj Peťo z Humenného u nás vyhral 100 litrov.
3: Je to tam.
4: Je to tam!
1: Kešene.
4: Jak si vedel?
1: Ahoj, tu je Andrea Miška, živé vysielanie.
4: Oplatí sa na ladica.
1: Oplatí sa na ladica. S kým sa rozprávame?
3: Ahoj, tu Peter.
2: Neskutočné, mám zimom riavky, aj teraz, keď to počujem. No ale tak máme leto a brutálne veľa peňazí, tak pokiaľ chceš v piatok vyhrať, treba poslať SMS-ku. Inak máme aj zvýhodnené balíčky, tie nájdeš na webe oplatisanaladica.sk. No ale teraz dôležité info. O 100 tisíc hráme až v piatok, takže veľa času máte na to sa pripraviť, poriadne na to myslieť. V piatok môžeme volať kedykoľvek medzi 15. a 16. Zodvihnúť telefón treba do 10 sekúnd, ale pozor, bez hesla. Teda môžeš povedať, halo, kto je tam? 100 litrov, leto, hocičo a 100 tisíc eur je doma.
0: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, ja to tu pomaly balím, ale keďže je pondelok, program ani zďaleka u nás nekončí, lebo o 20. to tu roztočí Tomáš a jeho legendy roku. A musím povedať, že na tie dnešné legendy sa brutálne teším, lebo dnes to bude o kapele System of a Down. Takže pikošky, infošky, zaujímavosti a samozrejme hodina hudby od systému. Tak o 20. legendy roku s Tomášom.
3: Toto je Rádio Rock. Rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Haló, Bánovce, počujeme sa?
2: Bánovce nad Bebravo a okolie by nás už mali ladiť od pred víkendu, tak potvrďte príjem na našu WhatsAppku.
1: Bánovecké pomazanky a korbáčiky čakáme a 90,4 FM.
2: To sú bánovecké frekvencie. Áno, zase.
0: To sú ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Scorpion za Windows Change. Je to tam.
2: Áno, škorpióni to boli a ty ideš na ich koncert, kamarát.
3: Super, ďakujem pekne.
1: A ešte tak zapískaj, vieš, ten úvod pesničky, že tu.
2: Ale lepšie ako ja.
1: Ty daj tiež niečo.
2: A sme v jednom kúpe.
1: Scorpions Wind of Change, pekne sme to odpískali. Dobre?
3: Ďakujem pekne.
0: Hraná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Míšo Kaščák príde, ktorý nám prezradí aj nejaké pikošky z ich festivalovej kuchyne.
1: Festiak je vypredaný.
2: Na Štefana.
1: Dobre, a len u nás môžeš.
2: To už nemusíš.
1: Zohnať posledné lístky, tak treba ísť do toho, rockery.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody nám nehlásite. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Einsteinovu v smere od Jaroviec, na Pezinskej Babe v smere do Perneku, pri Oravskej Jasenici v smere do Námestova a v Košiciach na začiatku triedy SMP v smere od Hornbachu. Radary pribudli v Bratislave na Devínskej pri Kameňolome v smere von z mesta, na D1 ďalšie dva, a to pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom a za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: dopravný servis.
1: Pekný podvečer aj na cesty. Pribudli na nich tri nehody, konkrétne na vjazde do Malinova z Mosta pri Bratislave, na vjazde do Turzovky z Vysokej nad Kysucou a v Košiciach na Moldavskej pri Optime v smere k Hornbachu. Staršie dokumentujú dve z nich v Bratislave, konkrétne na Kuklovskej v smere na Karlovesku a na výjazde z obchvatu na Einsteinovu v smere od Jaroviec. Ďalšie nehody na Pezinskej Babe v smere do Perneka, pri Oravskej Jasenici v smere do Námestova a v Košiciach na Hlinkovej pri Tesku v smere na Prešovskú. V kolone sa asi 20 minút držíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, no a v kolone ste aj kvôli cestárom v Stankovanoch, Rojkove, kde pracujú obojsmerne. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Rok na plnej gule.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Radio Rock.

Rok na plné gule. Toto je

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kto ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku. Moje meno je Tomáš a dnes sa pozrieme na príbeh skupiny System of a Down. Keď sa v druhej polovici 90. rokov začala na americkej rockovej scéne objavovať nová vlna tvrdých kapiel, málo kto predpokladal, že práve štyria hudobníci arménskeho pôvodu z Kalifornie vytvoria jednu z najoriginálnejších skupín modernej hudobnej histórie. System of a Down neboli len ďalšou nu metalovou skupinou. Od samého začiatku zneli inak. Ich hudba spája metal, punk, alternatívny rock, arménske folklórne motívy, progresívne postupy a politicky angažované texty. Výsledkom bol zvuk, ktorý sa nedal jednoducho zaradiť. Počas relatívne krátkeho obdobia štúdiovej aktivity vydali iba 5 albumov, no ich vplyv ďaleko presiahol počet nahrávok. Skladby ako Chop Suey, Toxicity, Arials, BYOB či Lonely Day sa stali generačnými hymnami a skupina si vybudovala kultový status, ktorý pretrváva dodnes. Spevák Serge Tankian a gitarista Daron Malakian sa stretli začiatkom 90. rokov. Obaja hrali v rôznych lokálnych skupinách a rýchlo zistili, že zdieľajú podobný pohľad na hudbu. Chceli vytvoriť skupinu, ktorá nebude rešpektovať žiadne žánrové hranice. Serge Tankian a Daron Malakian navštevovali rovnakú školu, ale nestretli sa kvôli 8-ročnému vekovému rozdielu. Stretli sa až v roku 1992, keď pracovali na dvoch rôznych projektoch v tom istom štúdiu. Spoločne založili skupinu s názvom Soil, v ktorej Tankian hral na klávesi a spieval a Malakian hral na gitaru a tiež spieval. Obaja si so sebou priniesli svojich priateľov, Davea Hakopiana na basgitare a Dominga Larania na bicích. Manažérom skupiny bol vtedy Shavo Odadjian a v roku 94 po jednom, iba jedinom vystúpení a jednej nahrávke Hakopian a Laranio opustili skupinu, čo viedlo k rozpadu skupiny Soil. Po rozpade skupiny Soil začal Tankian a Malakian budovať nový projekt. Pridal sa vtedajší manažér, teraz basgitarista Shavo Odadjian a bubeník Andy Khachaturian. V roku 94 tak vznikla skupina System of a Down. Názov pochádzal z Malakianovej básne Victims of Down. Slovo Victims nahradilo výraznejšie System. V roku 1995 tak skupina odohrala svoj prvý koncert v Roxy Theater v Los Angeles. Krátko po vystúpení nahrala nahrávku Untitled Demo Tape. Demo nebolo oficiálne vydané, nahrali iba demo, ktoré rozdávali na miestach, kde by si mohli zaobstarať koncert. Demo Tape 2 bola vydaná v roku 96 a začiatkom roka 97 skupina nahrala svoju poslednú verejne vydanú nahrávku s názvom Demo Tape 3. V polovici roka 97 bubeník Khachaturian opustil skupinu, keďže si zlomil ruku po tom, čo sa vraj udialo počas hádky, keď udrel do steny. Nahradil ho John Dolmajan, ktorého skupina poznala vďaka tomu, že spolu zdieľali skúšobňu. Prvou oficiálne nahranou piesňou skupiny bola Plak na kompilačnom albume Hey Eng, sme Arméni, venované uznaniu arménskej genocídy. Počas koncertu v The Viper Room skupina upútala pozornosť producenta Ricka Rabina, ktorý sa počas celého koncertu usmieval. Rick sa so skupinou stretol hneď po koncerte a ponúkol im, aby podpísali zmluvu s jeho nahrávacím vydavateľstvom. Miloval som ich, spomína Rick Rabin. Boli moja obľúbená skupina, ale nemyslel som si, že ich niekto bude mať rád okrem malej, podobne zmýšľajúcej skupiny ľudí, ako som ja, ktorí boli blázni. Nikto nečakal arménskú heavy metalovú skupinu. Museli byť veľmi dobrí, aby to všetko prekonali, povedal Rick Rabin. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku, moje meno je Tomáš a tu sú System of a Down.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku dnes so skupinou System of a Down. Sme v roku 1997. System oslavuje podpis svojej prvej veľkej nahrávacej zmluvy. Rick Rubin, producent, ktorý priniesol skupinu na svetlo sveta, sa spolupodiela na tvorbe debutového albumu. 30. júna 1998 vychádza debutový album System of a Down. Zažívajú prvé úspechy, keďže ich prvé single Sugar a Spiders sa stali obľúbenými v rádiach a videoklipy k obom piesňam sa často vysielali aj na MTV. Po vydaní albumu skupina absolvovala rozsiahle koncertovanie, pričom predskakovala skupine Slayer na turné Diabolus in Musica po boku skupiny Clutch a potom sa prebojovala do druhej fázy Ozzfestu. Po Ozzfeste koncertovali s Fear Factory a Incubus. Daron Malakian povedal: Zostava bola neuveriteľná. Boli tam Ozzy Osbourne, Tool, Megadeth, Melvins, Motorhead, takže bolo to pre mňa skvelé. Stretol som Ozzyho a zvykol som tam sedieť a obedovať s Mickey Deem, bubeníkom Motorhead a King Diamond. Vyrastal som na ich hudbe. Vypitoval som sa na všetko možné, na všetky tie časy. Bolo to ako bláznivý letný tábor, o akom sa 12-ročnému decku môže len snívať pri počúvaní týchto kapiel. Obal albumu pochádza z antifašistického plagátu z roku 1928, ktorý pre komunistickú stranu Nemecka navrhol vizuálny umelec John Harfield. Album aj skupina získava uznanie hudobnej kritiky. Časopis Q nazval vynikajúcim východiskovým bodom pre túto veľmi zvláštnu skupinu. Album je uvedený v knihe 1001 albumov, ktoré musíte počuť, kým zomriete. Magazín Loudwire zaradil album do svojho zoznamu najlepších metalových debutových albumov na 22. miesto. 24. mája 1998 vyšiel ako prvý single Song Sugar a v rebríčku Billboard sa dostal do prvej 40-ky v kategórii Alternative aj Mainstream Rock, čo bol naozaj skvelý začiatok. Nasledoval single Spiders, tomu sa darilo ešte lepšie. V rebríčku Alternative Airplay sa umiestnil na 38. mieste a v rebríčku Billboard Mainstream Rock na 25. mieste. Keď v júni 98 vyšiel album System of a Down, metal sa nachádzal vo veľmi zvláštnej situácii. Stará garda bola v zlom stave. Bruce Dickinson opustil Iron Maiden, Rob Halford opustil Judas Priest. Začiatkom dekády mnoho ďalších starších skupín bolo z hry vyradených grungeom. Metallica si ostrihala vlasy a vydala kontroverzné albumy Load a Reload. Priekopníci new metalu ako Korn, Deftones a Limp Bizkit sa vzdali okázalosti a budovania žánru a nahradili ho rapom, gramofónmi a samplami. V roku 98 Serge Tankian dokonale vystihol podstatu skupiny. V istom zmysle má fakt, že sme Arméni, niečo spoločné s tým, že sa občas cítime ako outsideri a chceme robiť outsiderskú hudbu, povedal. System of a Down sa pomaly, ale isto predstavujú svetu a svet čaká práve na nich. Preto pokračujú v prípravách svojho druhého albumu. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku. Dnes so skupinou System of a Down.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku. Dnes je tu s nami skupina System of a Down. Po debutovom albume skupina koncertuje s hviezdami metalovej scény. Absolvuje Ozzfest a chystá si pôdu pre svoj Opus Magnum. 4. septembra 2001 vychádza album Toxicity. Album sa umiestnil na prvom mieste v rebríčkoch Billboard 200 aj Canadian Albums Chart a v prvom týždni vydania sa ho predalo viac ako 220 tisíc kópií. V júli 2022 získal 6-násobnú platinu, čo znamená, že v Spojených štátoch sa ho predalo najmenej 6 miliónov kópií. Všetky single albumu Toxicity sa dostali do rebríčka Billboard Hot 100. Posledný single Arias sa umiestnil na prvom mieste v rebríčku Mainstream Rock Tracks aj Modern Rock Tracks. Toxicity získal od kritikov veľmi pozitívne hodnotenia a recenzie, medzi nimi aj perfektné hodnotenia od Allmusic či Kerrang. Mnohí kritici ocenili zvuk a inovatívnosť albumu a album sa umiestnil na viacerých zoznamoch najlepších albumov. Všetky single z albumu sa dostali do rebríčka Billboard Hot 100. Chopsui na 76., Toxicity na 70. a Arias na 55. miesto. Arias zostal najväčším hitom skupiny, až kým ho neprekonal BYOB, ktorý sa v roku 2005 dotiahol na 27. miesto. Arias sa umiestnil na prvom mieste v rebríčku Mainstream Rock Songs a na prvom mieste rebríčku Alternative Songs. Chop Suey a Toxicity sa umiestnili v prvej desiatke hitov. System of a Down nahrali počas nahrávania albumu Toxicity viac ako 30 skladieb, ale počet pesniček na albume zúžili na 14. Niekoľko z nahratých skladieb, ktoré sa nedostali na Toxicity, bolo znovu nahraných pre ďalší štúdiový album s názvom Still This Album, ktorý vyšiel v roku 2002. Aj napriek vtedajšej kontroverzii okolo Chop Suey, ktorý získal nomináciu na Grammy, sa System of a Down v Spojených štátoch koncom roka 2001 a 2002 neustále hrali v rádiach so skladbami Toxicity a Arias. V máji 2006 zaradila VH1 skladbu Toxicity na 14. miesto v rebríčku 40 najlepších metalových skladieb. Promo koncerty k albumu Toxicity viedli k množstvu kontroverzných incidentov. Napríklad 3. septembra 2001 skupina naplánovala ako poďakovanie fanúšikom, že deň pred vydaním odohrá a predstaví skladby na bezplatnom koncerte. Na parkovisko postavené pre 3500 ľudí prišlo ďalších asi 10 tisíc, čo prinútilo hasičov, aby koncert na poslednú chvíľu bez predchádzajúceho upozornenia zrušili. Fanúšikovia čakali na príchod viac ako hodinu, ale keď bezpečnostná služba odstránila transparent, visiaci v zadnej časti pódia s nápisom System of a Down, publikum sa vrútilo na pódium, zničilo všetko vybavenie skupiny v hodnote približne 30 tisíc dolárov a začala vzbúra. Hádzali kamene na políciu, rozbíjali okná a prevracali prenosné toalety. Výtržnosti trvali 6 hodín a počas nich bolo zatknutých 6 ľudí. Koncom roka 2001 sa na internet dostali nevydané skladby z nahrávania albumu Toxicity. Túto zbierku skladieb fanúšikovia nazvali ako Toxicity 2. Skupina vydala vyhlásenie, že skladby sú nedokončeným materiálom a následne vydala finálne verzie skladieb ako svoj tretí album Still This Album, ktorý vyšiel v novembri 2002. Still This Album pripomínal napaľovateľné CD, ktoré bolo označené len fixkou. Bolo vydaných aj približne 50 tisíc špeciálnych kópií albumu s rôznym dizajnom CDčka, pričom každý navrhol iný člen skupiny. Pieseň Inner Vision bola vydaná ako promo single a neustále sa vysielala v alternatívnych rádiách. Videoklip k piesni Boom bol natočený spoločne s režisérom Michaelom Moorom ako protest proti vojne v Iraku. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku. Dnes je tu skupina System of a Down.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Legendy roku, počúvate Rádio Rock a dnes sa venujeme skupine System of a Down. Sme v 21. storočí, System of a Down zažívajú svoj vrchol, Opus Magnum, Toxicity, turné zo Slipknot, ďalší album, pretože začiatkom roka 2002 unikla na internet kolekcia MP3 súborov strednej kvality s názvom Toxicity 2. Skupina vydala vyhlásenie, v ktorom vyjadrila sklamanie nad tým, že fanúšikovia počúvajú nedokončený materiál a preto sa snažili vydať dokončené, kvalitnejšie verzie skladieb, z ktorých sa stal album Steal This Album. V americkom rebríčku Billboard 200 sa umiestnil na 15. mieste. V roku 2004 skupina nahrala dvojalbum. Vydali ho v samostatných častiach s odstupom 6 mesiacov. Obaly albumov navrhol Malakianov otec, Vartana Malakian, a boli navrhnuté tak, aby prepojili oba samostatné albumy. Prvý album s názvom Mesmerize bol vydaný 17. mája 2005 a kritici ho priaznivo ohodnotili. Debutoval na prvom mieste v Spojených štátoch, Kanade, Austrálii a po celom svete, čím sa stal druhým albumom System of a Down, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v rebríčkoch hitparád. Predaje v prvom týždni presiahli celosvetovo 800 tisíc kópií. Prvý single, BYOB, ktorý spochybňuje integritu vojenského náboru v Amerike, sa prepracoval na vrchol v rebríčkoch Billboard Modern Rock a Mainstream Rock Tracks a v roku 2006 získal cenu Grammy za najlepší hardrockový výkon. Ako ďalší single bola vydaná skladba Question, ktorej videoklip spolu režíroval Šavo Odadžan. Druhá časť dvojalbumu s názvom Hypnotize bola vydaná 22. novembra 2005. Podobne ako Mesmerize debutovala na prvom mieste v americkom rebríčku. Skladba Hypnotize bola vydaná ako prvý single a nasledovali skladby Lonely Day a Vicinity of Obscenity, pričom všetky tri boli vydané aj ako EP. Lonely Day v roku 2007 bola nominovaná na najlepšiu hardrockovú skladbu na Grammy Awards. Dnes večer to bude posledný koncert, ktorý spolu hráme, povedal Malakian Davu počas posledného vystúpenia. Vrátime sa, len nevieme kedy, uviedol 13. augusta 2006 Serge Tarkian. 29. novembra 2010, po niekoľkých týždňoch internetových klebiet, skupina System of a Down oficiálne vyhlásila, že sa v júni 2011 opäť stretne na sérii veľkých európskych festivalov. Fanúšikovia po celom svete reagovali nadšene. Nasledovali veľké festivaly a koncertné turné. Mnohí očakávali nový album, ten však neprichádza do dnešných dní. Odkedy sa System of a Down opäť dali dokopy v roku 2011, vystupovali ako headlinery na festivaloch, zaplnili arény a vydali dve piesne. Ale aká je situácia s ich dlho očakávaným nástupcom albumov Mesmerize a Hypnotize? Veľmi vágna. Rovnako ako vyjadrenia skupiny. Vedia koncertovať, no spoločná tvorba viazne. System of a Down patria medzi najvýznamnejšie rokové skupiny prelomu tisícročí. Počas niekoľkých rokov vytvorili jedinečný katalóg albumov, ktoré ovplyvnili celú generáciu hudobníkov. Ich skladby ako Chop Suey, Toxicity, Arias či B.I.O.B. a mnohé ďalšie znejú rovnako silne aj viac než po 20 rokoch po svojom vzniku. Ich príbeh je dôkazom, že originalita, odvaha a autentickosť dokážu zanechať stopu oveľa hlbšiu než krátkodobé hudobné trendy. Ich skladby sa stali generačnými hymnami a skupina si vybudovala kultový status, ktorý pretrváva dodnes. Počúvate Rádio Rock, počúvali ste Legendy roku. Dnes sme sa venovali príbehu skupiny System of a Down. Moje meno je Tomáš a stay rock, priatelia.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock.

0: show, ktorá má dule.
1: Haló, Bánovce, počujeme sa?
2: Bánovce nad Bebravo a okolie by nás už mali ladiť od pred víkendu, tak potvrďte príjem na našu WhatsAppku.
1: Bánovecké pomazanky a korbáčiky čakáme a 90,4 FM.
2: To sú bánovecké frekvencie. Áno, zase. To sú
0: ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Scorpion za Windows Change. Je to tam.
2: Áno, Škorpioni to boli a ty ideš na ich koncert, kamarát.
3: Super, ďakujem pekne.
1: A ešte tak zapískaj, vieš, ten úvod pesničky, že
2: Ale lepšie ako ja.
1: Ty daj tiež niečo.
2: A sme v jednom klube.
1: Scorpions, Wind of Change, pekne sme to odpískali. Dobre?
3: Ďakujem pekne.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Míšo Kaščák príde, ktorý nám prezradí aj nejaké pikošky z ich festivalovej kuchyne.
1: Festiak je vypredaný.
2: Na Štefana.
1: Dobre, a len u nás môžeš.
2: To už nemusíš.
1: Zohnať posledné lístky, tak treba ísť do toho, rockery.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Na plné gule.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Tak to ja padne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Rok na plné gule. Rádio Rok.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja padne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.